0: interpreter.
1: प्रमाणित दोभाषीको माध्यमबाट तपाईँले नेपालीमा भन्न चाहेको कुरा हुबहु व्यक्त हुन सक्छ.
0: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Nepali.
1: साथै तपाईँले भनेको कुरा गोप्य अनि अपरिवर्तित रहन्छ.
0: And what you say stays private and unchanged.
1: किनकि हामी सबैले बुझिन पाउने हक राख्छौँ.
0: Because we all deserve to be understood.
1: नाटीद्वारा प्रमाणित दोभाषे माग्नुहोस्. थप जानकारीका लागि nati.au/interpreter हेर्नुहोस्.
2: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizado.